Ja, især dig sig til gide svare mig. Klein Jan, klein Dan, som den basketball. 14 år alt, nein ham, sag, aber det grøs.